0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 8 minuti.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
7: Ищете строковность, хитрость, брез скрби? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутично-адміністративне поступки. Регістрація возіль, преноси ласніщства, подальшення возніжкега доволєння і надговори на все управне тежаве. Натанчна сторітав, хитрі роки і целовіта помоч. Че пожеліте отплути проти новим цілям, се укрцайте на наша пловіла за придобітав наутичнега доволєння. Академія ді Гуїда. Права реш читав об правом часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5, алі обіщите нашу сплітну стран academiadiguida.it.
8: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.